نبیمن سروریم اذینا دلیم مپر بیریا تکر مپر بیریا تکر تو نهاتی ای نبی تو نهاتی هم ده تاری دامان تو نهاتی ای نبی جاوین مل ریا تمن ام لهویا تنه بسبر و حزنه بسالان به هزار هیوی ام لبنده تنه مگوت وی نهاوره چاوره یا تبول مور بیریا تکریه

تیبونا مگلک مزن بویا ای سرور من وره دیسا به آیت آیت سوره سوره وره حبیب من دیسا به جبرائیل وره مپر بریا تکر

امانتك و تدابو دست ما مونده کر ما نکارو بو لیقادی در کبن ما نکارو بو هلدا دست ما ده کلب چه دا زمان ما بمور نگه ما ده زنجیران ما نزم بو ام ده چه حالی دانه امانت ما نکارو بو هلدا ما نکارو بو تیگهاندا من کاربو بپارستا مفدی کر امدروی کسی بنرن مگود تیوری سر مبلند کی سر آزاد کی سر فراس کی تو نهاتی

ری دزبستانن زور ام قفلین ام جمدین پر قفلین ای نبی کسی لپک آگر جی ندامه ام دبن برف و زیبکان دمان هر در سار هر در جمد ام خاصی مابون ام پر قفلین مگوت وری لپک آگر بدست مدی تو نهاتی ای نبی تو نهاتی.

من کار ببگوتا هر انجوان درا دور که ونجوان درا هل بنجبر که نیاران دا برکبران لوان لو مکرن ای نبی عردن مکرن تارو مار مالن مخرا کرن عرم خاریان بنگه خوین قریش عردن مگماری کرن جسارت موند ببو بما حالك ببو من کار بو بپارستا من کار بو محافظه بکرا او امانتا تی مزن مگوت تی وری تیب جسارتو بمیر خوزی وری وری جسارت بمدی بدست مبگری تو نهاتی ای نبی تو نهاتی کتاب و دفترین مشوتاندن چکرین چمان عالمین مدالقاندن خستن داران من کار ببگوتا بکشینن دست خواه علم مقدسه من کار بو سرچاوه وانده لیخستا من کار بو کپه وان بشکینن شورین مشکستی بون قلم ما وانده ببو مرخوازین ما مری بون علم جی قلب ما دور کتی بو ما گوتی وری دیسا محوب که علم و عرفانه ما پر بریا تکر ای نبی تو نهاتی ای نبی